0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Drop it.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după

0: două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Începem foarte bine împreună această zi, această dimineață, de fapt. Avem două ceasuri pe care le petrecem bine, ne trezim încet, ne trezim fain, încercăm să facem ziua asta foarte bună încă de la început. Irina Gașpar sunt alături de tine on-air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 8 septembrie și să ne gândim la ce însemnătate are, fie în prezent, fie ce însemnătate aduce din trecut. În primul rând este nașterea Maicii Domnului în calendarele creștine, o zi foarte importantă, așa că spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează onomastica, Maria, Marian și toate derivatele. La mulți ani! De asemenea, în România este ziua petrolistului, e sărbătorită din 1990 încoace la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente și se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, da? Pentru că tot menționam că este această sărbătoare. Azi, de fapt, ea este aleasă protectoarea petroliștilor. Este și Ziua Internațională a Alfabetizării. Se marchează din anul 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului. Se desfășoară la Teheran atunci în septembrie 1965. Da, iar în decembrie 2001, Adunarea Generală a ONU proclama ca ONU să aibă un deceniu de alfabetizare și s-a întâmplat asta între 2003 și 2012. Deceniul ONU pentru alfabetizare, educație pentru toți. N-aș zice că ar fi rău să mai fie încă un deceniu de genul acesta în perioada următoare și să contribuie la o și mai bună alfabetizare a populației. Este și Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor astăzi și dacă ne uităm în istorie, vedem că în 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în 1504 pe linie de artă, David Capodoperă a sculpturii renascentiste, da? Această capodoperă, de altfel creată în marmură de-a lungul unor ani, între 1501 și 1504, cum spuneam, da, de italianul Michelangelo, a fost dezvelită în piața de la Signora din Florența, un moment foarte special. În 1636 a fost fondată Universitatea Harvard, așa ca o curiozitate generală, iar în 1954 americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. În anul următor, în 55, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană și ulterior în toată lumea. Iar în 1966 s-a difuzat primul episod al serialului SF Star Trek. Super fain serialul ăsta, mi-a plăcut, l-am urmărit într-o vreme. În 1975 lua ființă compania de transport aerian din România, Liniile Aeriene Române, LAR-ul se înființa atunci. Și încă o chestiune, în 2022 Charles, prințul de Wales, a devenit rege al Regatului Unit, a urcat pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta II. Regina a avusese o domnie de peste 7 decenii, iar Charles și-a asumat numele de domnie, Charles al III-lea. La mulți ani să spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, la mulți ani încă o dată celor care își aniversează onomastica, la mulți ani și scrimerului Cornel Milan, de asemenea actorul britanic Martin Freeman este sărbătorit al zilei, actorul David Arquette, dar și regizorul Bobby Păunescu, super cântăreața Pink, pe care o avem și noi în playlist, atleta Mariana Solomon și urări speciale de la mulți ani colegului nostru, redactor Florin Mihalca. La mulți ani, un coleg drag nouă din echipa Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață bună în care încercăm să înregistrăm informații care să ne ajute măcar la modul general, dacă nu uneori poate la modul foarte individual. Din cronica de mediu aflăm că oceanele lumii au înregistrat un record zilnic absolut de căldură, 21,1 grade Celsius. În august, în data de 22, chiar temperatura medie a suprafeței oceanelor mondiale atinsese acest nivel de 21,1 grade Celsius. Un record zilnic absolut care depășește precedentul. A fost stabilit precedentul în martie 2024. Atunci era 21,09 grade Celsius. Momentul este neobișnuit, după cum reiese din analizele Copernicus, pentru că temperaturile oceanice ating în mod normal maximul în martie-aprilie, nu în august. Fenomenul El Niño, de exemplu, din acest an, combinat cu tendința generală de încălzire din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră, a împins oceanele în teritoriu necunoscut. Directorul Copernicus chiar spunea că acest record este un nou semnal că oceanul global este supus unui stres tot mai mare. Sigur, pe Copernicus Down to Earth putem găsi mai multe detalii apropo de asta, dar ca o concluzie mi s-a părut interesant de știut cât de mult se schimbă chestiunile, iată, inclusiv la nivel de ocean, la nivel planetar, și din păcate nu ne dăm seama, cred, cât de mult ne afectează și pe noi ca membri ai populației. Dar oricum, noi continuăm cu muzică bună, faină, super selecție pe care o avem la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Să știi că Filarmonica de Stat din Oradea își deschide stagiunea nouă 2026-2027 în câteva săptămâni, mai exact în 1 octombrie. La ora 7 seara va fi un concert vocal simfonic de excepție, organizat în chiar Catedrala Romano-Catolică din Oradea. Știm ce frumos se aude totul în acest spațiu, așa că tendem să reții această dată și acest concert. Peste 200 de muzicieni, cuprinzând orchestra, formațiile corale, soliștii, da, toți vor urca pe scenă să interpreteze o lucrare monumentală de Berlioz. Iar concertul de deschidere va fi dirijat de Andrei Vesel, dirijorul permanent al instituției, îl va avea ca solist pe tenorul Sebastian Vaida. Noua stagiune promite o diversitate muzicală foarte bogată, de asemenea să fie prezenți niște artiști de talie internațională pe tot parcursul anului, așa că îi așteptăm. Publicul se va bucura de lucrări celebre din repertoriul clasic, semnate de Mozart, Beethoven, Brahms, dar și piese de muzică de film, de exemplu, sau diverse opere de creativitate contemporană, sau, mă rog, chiar Ravel, sau mai știu eu, diverse alte personalități de compoziție. Din ce am înțeles, printre invitații speciale ai stagiunii îi vom avea pe violonistul Răzvan Stoica, va fi și harpistul Alexander Baldacev prezent și acordeonistul Radu Rățoi. Va fi o toamnă faină și un an fain care debutează, de fapt, iată, din 1 octombrie. Așa că dacă îți face plăcere, organizează-te din timp, astfel încât să prinzi loc la aceste concerte. Se anunță o înghesuială la cumpărarea de bilete, astfel încât să ajungă cât mai multă lume la aceste lucruri faine, aceste întâlniri faine. Și succes! Succes pentru această nouă stagiune tuturor!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferit.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Să știi că au început înscrierile pentru a 6-a ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până în data de 2 octombrie. Evenimentul ăsta are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenariști, producători de film, de televiziune, ca să discute drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Pe Madcat poți găsi mai multe detalii despre evenimentul ăsta, despre felul în care te poți înscrie sau felul în care cineva din anturajul tău se poate înscrie dacă nu ești unul dintre cei vizați direct de această întâlnire. Du vorba că poate cuiva îi este de ajutor.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mi s-a părut un lucru interesant ceea ce a spus directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România. El a spus că producătorii de medicamente din țară ar trebui să fie considerați de autorități entități strategice. A invocat că, na, ce se întâmplă, știi, în alte state europene, na, fabricile de medicamente primesc energie subvenționată, consecința fiind faptul că medicamentele devin astfel mai ieftine și mai accesibile pentru populație. Și chiar se discuta despre exemplul Ungariei, unde a fost eliminat TVA-ul la medicamentele compensate. Și m-am gândit că la noi, da, în România, a crescut de la 9 la 11%. Acum, sigur, argumentele probabil că sunt comparabile sau nu, depinde din ce punct de vedere privim chestiunea asta, dar cred că e cel puțin un subiect la care ne putem gândi, sau, mă rog, autoritățile ar putea să gândească un pic mai profund, un pic mai în amănunt toată această chestiune.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile imediat după, vedem ce se mai întâmplă prin trafic și, desigur, alte chestiuni interesante. Pe pagina de Facebook aș vrea să te invit să intri, să lași comentariul tău la întrebarea de azi. Am avea curiozitatea să știm în cât timp crezi că vom avea o medie de viață de peste 100 de ani. Încă nu suntem acolo, dar 100 de ani totuși este o vârstă pe care unii membri ai, mă rog, populației o ating. Deocamdată excepțional. Cine știe, poate în perspectivă prindem momentul în care să avem ca medie de viață o astfel de vârstă. Te aștept pe pagina de Facebook în fiecare dimineață cu un răspuns fain, simplu, complex, cum dorești tu. Ne auzim în ora următoare.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșani, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 30

0: 4 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după 2 decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Trafic relativ aglomerat pe arterele principale ale Clujului și metropolitanului, așa că mare grijă dacă îți iei un timp pentru a ajunge la destinație în conformitate cu diminețile anterioare. Lucrurile se schimbă încet, încet, mai ales că deja intrăm pe linia școlii. Nu suntem noi în băncile școlii, dar ne afectează treaba asta dacă suntem la volan. Așa că atenție sporită, fără nervi, că până la urmă destinația tot acolo și ideea este să ajungem în siguranță.
2: Bună dimineața, Transilvania!
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
1: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață, iar pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea dimineții. În cât timp crezi că vom avea o medie de viață de peste 100 de ani? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu longevitate să fie pentru toată lumea. Apropo de longevitate și apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, să știi că o cercetare recentă pe care am văzut-o în JAMA Network Open, o revistă de specialitate, a analizat peste 2300 de copii de centenar din Statele Unite și Marea Britanie și analiza asta arată că persoanele care au cel puțin un părinte ajuns la vârsta de 100 de ani moștenesc avantaje foarte importante de sănătate. Au un risc de deces cu 42% mai mic, de asemenea riscuri de diverse afecțiuni e și acesta redus cu o treime și multe alte chestiuni cumva coboară tot așa cu un procent impresionant de gen 30-33% în comparație cu cei ai căror părinți au avut o durată obișnuită deocamdată de viață. O amânare a procesului de îmbătrânire să fie de fapt asta ideea pentru care se caută longevitatea, eu aș zice că nu neapărat amânarea procesului de îmbătrânire, cât pur și simplu concentrarea pe o etapă care e foarte faină din viața noastră, da? Perioada în care poți să faci lucruri, în care poți să te miști, în care poți să te bucuri de tot ce este. Oricum, avantajul copiilor de centenar nu constă doar în adăugarea unor ani în plus la viață, da? Vorbim și de întârzierea apariției anumitor afecțiuni care inevitabil cumva vin. Sau, mă rog, inevitabil. Se dovedește că în cele mai multe cazuri, da? Că vorbim de afecțiuni cum ar fi cunoscuta hipertensiune sau alte chestiuni de genul acesta, important este să vină mai târziu, după cum spunea cineva. Și se pare că, da, dacă ai un părinte care a fost centenar sau care oricum este, iată, poate încă trăiește, Doamne ajută, încă este aproape de vârsta de 100 de ani, se pare că tu chiar ai niște avantaje foarte concrete, după cum analizează specialiștii, avantaje de ordin de sănătate. Că e cea mai bună dintre toate. Te aștept pe pagina de Facebook, apropo de întrebarea de azi, o întrebare de longevitate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Creed High.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 100 de ani, un obiectiv de dorit pentru mulți, dar desigur să fie 100 de ani cu sănătate. Apropo de centenar, datele Institutului Național de Statistică arată că la începutul anului trecut erau 2970 de persoane cu vârsta de cel puțin 100 de ani în populația rezidentă a țării noastre. Dintre aceștia, 765 erau bărbați și 2025 femei. Nu există un singur secret al longevității, pentru că am tot căutat în diverse studii, analize, cum se poate ajunge la vârsta de 100 de ani, care ar fi secretele, care ar fi combinațiile de obiceiuri, și se pare că există și un pic de noroc în toată treaba asta, dar există și câteva elemente care sunt foarte concrete și dovedite. Între acestea, mișcarea constantă, foarte important, nu neapărat sport intens, cât mișcare constantă, că e mers pe jos, că e urcat scări, grădinărit, bicicletă, treburi de astea. De asemenea, greutatea corporală să fie rezonabilă, nu neapărat să fie slim fit, dar să fie rezonabilă, pentru că în felul acesta corpul poate să meargă bine mult, mult timp înainte. O alimentație preponderent neprocesată. Asta peste tot am întâlnit-o. Multe legume, fructe, leguminoase, mă rog, toate treburile care știm că sunt sănătoase. De asemenea, foarte important și mi s-a părut interesant de urmărit elementul acesta, relații sociale puternice. Familia are un rol important în viața cuiva, în viața trainică a cuiva, adică o viață lungă. Și tot așa, un foarte important element este motivul pentru care te trezești dimineața. Să-ți placă ceva, să-ți facă o bucurie faptul că te trezești și ceva, te bucuri de, nu știu, să mergi să te întâlnești cu colegii, cu vecinii, sunt oamenii pe care îi stimez, care au o vârstă înaintată și care își păstrează obiceiul de a se întâlni acolo pe scara blocului sau, mă rog, în cartier, să se întâlnească dimineața, să-și bea cafeaua și să povestească. Un element foarte banal, dar care le creează multă bucurie și contribuie, într-adevăr, la longevitate. Să-ți menține creierul activ, iarăși este un element pe care l-am întâlnit foarte mult, cu diverse chestii. Nu trebuie să citești încă o dată 5 biblioteci, dar mereu să ai câte ceva de citit sau să înveți ceva nou, să înveți un element nou, să înveți o metodă nouă, o rețetă nouă, ceva care să determine activitatea creierului să fie relativ intensă, și desigur prevenția medicală. Să nu uităm însă că sunt și excepții. Sunt excepții, oameni care trăiesc mult și care n-au făcut toate lucrurile acestea, dar, cum spuneam, uneori nu poți să dai chestiile cu mare exactitate, sunt așa cu virgulă și probabil că trebuie cumva să ne obișnuim. Deși eu cred că cercetătorii vor continua să vadă ce înseamnă de fapt virgula aia.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și avem o nouă axă strategică de transport în Europa de Sud-Est. Vorbim de România, Bulgaria și Grecia, care își unesc forțele ca să dezvolte proiecte majore de infrastructură rutieră și feroviară cu vizarea conectării directe a Mării Negre cu Marea Egee. Ministerele transporturilor din cele trei țări vor depune candidaturi comune până în octombrie ca să obțină fonduri nerambursabile prin mecanism pentru interconectarea Europei. Probabil că vom auzi destul de mult de CEF, așa va fi pe scurt. Proiectele sunt incluse de-a lungul coridorului european Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee și pe traseele rețelei transeuropene de transport. Modernizarea și extinderea acestei rețele feroviere ar fi de așteptat pentru multă lume, pentru că până la urmă, inițiativa asta include investiții importante în sectorul feroviar, investiții axate pe studii de prefezabilitate, lucrări de construcție importante, vorbim de modernizarea tronsoanelor de cale ferată Mihailovo-Dimitrovgrad, de exemplu, și Lubimeț-Zvelengrad până la granița cu Grecia. Avem atât de mulți români care își doresc să ajungă în Grecia și chiar o fac, dar poate în felul acesta în viitor va fi mai ușor de ajuns. Oricum se va electrifica și sectorul feroviar cuprins între podul peste Dunăre și gara Triaj Ruse. Asta până la urmă e un punct foarte important pentru fluidizarea transportului feroviar și regional și, mă rog, militar de toate felurile. Dar e important să vedem că se pornesc aceste cereri de proiecte. Eu mă bucur că se gândesc că aceste ministere să conlucreze și iată să aducă și spre avantajul nostru al oamenilor obișnuiți aceste elemente de transport care sunt dincolo de granițe.
0: De la transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: să trăim mulți ani și să ne bucurăm de o grămadă de lucruri faine, de drumuri faine, excursii faine, filme faine, de ce nu? Acum nu trebuie să trăim 100 de ani ca să ne bucurăm de filme interesante, e ok și în zilele acestea, dar ca idee, pe pagina de Facebook te aștept să intri și să lași răspunsul tău apropo de întrebarea legată de longevitate, centenar și așa mai departe. Să știi că cel mai nou lungmetraj semnat de regizorul Tudor Giurgiu, comedia intitulată 3 zile în septembrie, va avea parte de 2 proiecții speciale la Oradea, în prezența echipei de producție și a actorilor. Evenimentul acesta e parte dintr-o caravană națională care include proiecții de gale organizate în peste 20 de orașe din toată țara. E un film care propune o poveste cu umor negru și momente într-adevăr uneori tensionate, dar care surprinde întâmplări neașteptate ce se desfășoară pe parcursul a 3 zile de septembrie într-o stațiune de pe litoralul românesc. Distribuția îi aduce în prim plan pe actorii Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Merikofer și Mirela Zeța, iar proiecția specială va oferi spectatorilor orădeni și nu numai ocazia să dialogueze, cum spuneam, cu echipa, să afle detalii din culisele realizării proiectului și așa mai departe. Până la urmă, lucruri faine care se dezvoltă în mai multe orașe pornind de la ideea de TIF, pentru că așteptăm într-un relativ scurt timp să se desfășoare și în Oradea TIF-ul.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de întâlnire în această simpatică zi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă de sărbătoare. Încă o dată la mulți ani celor care își aniversează astăzi onomastica. Și spor la toate edițiile foarte faine pe care le poți auzi împreună cu colegii mei, organizatori, realizatori de Made in by Radio Transilvania. Pe mâine!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energie Inteligentă sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizat exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România.

0: România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea se încălzește, cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime de astăzi între 25 și 29 de grade, iar minimele de la noapte între 8 și 13 grade, ne anunță NMS.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu, pe Gheorghe Doja, Cloșca, Nicolae Titulescu, Porolisium 9 mai, pe Simeon Bărnuțiu, dar și pe 22 decembrie 1989. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS, 0741 777 888.
1: Din Transilvania,
4: live,
5: în FM,
6: online
7: și pe mobil,
8: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și bună să-ți fie dimineața asta de marți, 8 septembrie, drag și bun ascultător transilvanean. E frecvența matinală, frecvența fresh, energizantă, zi de zi. Alex Maris Podori sunt eu și am deosebită plăcere să fiu și astăzi cu voi în FM, online și pe mobil. Vești, povești de pe acasă. A început noul an școlar, care va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutăți vizează pe elevii care intră în clasa a 11-a, aflăm imediat. Între timp avem de ascultat, de fredonat, poate și ceva dansat, matinal, ferit, sportiv, deșteptător. I adore you, Hegel, Topic și Arash. Avem o zi de marți perfectă, bună dimineața!
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
8: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: școlar care va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutăți vizează pe elevii care intră în clasa 11. Aceștia vor învăța după programe noi în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale însă ar urma să fie gata abia spre sfârșitul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Pe de altă parte, din acest an intră în vigoare standardele naționale de valoare pentru clasele 1 până în a 8-a. Rezultatele lor nu se transformă însă în note din catalog. Controversatul examen suplimentar pentru admiterea la liceu a fost eliminat prin vot de senatorii din Comisia pentru Învățământ. 4 din 10 familii rurale nu au bani de rechizite, transmite World Vision România. Dar despre acest subiect vorbim ora următoare.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

prindă și astăzi ritmul și pulsul dimineții cu Radio Transilvania. Aproape peste 4600 dintre șomeri nu primesc indemnizația. Șomajul din sălaj este concentrat în mediul rural. Din totalul celor 5559 de persoane înregistrate, doar 917 beneficiau de indemnizația de șomaj, în timp ce 4642 erau șomeri neîndemnizați. În ultima lună, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 19 persoane, în timp ce numărul celor neîndemnizați a scăzut cu 51. Datele arată astfel că marea majoritate a persoanelor aflate în evidențele AJOFM sălaj nu beneficiază de indemnizația de șomaj. Diferența dintre mediul rural și cel urban este una considerabilă. Dintre cei 5559 de șomeri, 4655 provin din mediul rural, 904 provin din mediul urban. Prin urmare, peste 4 din 5 persoane înregistrate ca șomeri în județul nostru provin din localitățile rurale. Analiza pe grupă de vârstă arată că cei mai numeroși sunt șomerii cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, respectiv 1286 de persoane, 44% dintre șomeri au cel mult studii primare. Ești cu Radio Transilvania în programul nostru local Made in Zalău, de la 8 la 13, de luni până vineri. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iar eu îți doresc să ai parte de o dimineață minunată, relax maxim în continuare. Dacă ești pe acasă, prin bucătărie, pe lângă crăticioară, drum bun prin trafic, succes la școală și spor în toată, la job, să muncești cu drag și spor cu la Transilvania în difuzoare. Toamna astronomică începe anul acesta pe 23 septembrie, atunci când va avea loc și echinoxiul de toamnă. În România, săptămâna aceasta, vreme în general liniștită. Câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să-ți spun peste puțin timp. Până una alta, Runaway Pink plus Dario G, Sunshine. Să-ți fie ziua de marți cât mai frumoasă, cu Rău Transilvania difuzoare. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pe la noi vremea va fi în general mai liniștită pe parcursul săptămânii. Nopțile vor fi destul de răcoroase, dar zilele vor rămâne călduroase și cu soare din belșug. Spre sfârșitul săptămânii însă atmosfera va deveni mai instabilă, mai ales în vestul țării unde sunt anunțate averse și furtuni. Toamna astronomică începe anul acesta pe 23 septembrie, atunci când va avea loc și echinocțiul de toamnă. Solstițiile și echinocțiile sunt considerate puncte de tranziție astronomică între anotimpuri și marchează etapele cheie ale circuitului astronomic al Pământului. Într-un an sunt două echinocții, primăvara și toamna, și două solstiții, vara și iarna, scrie meteoradar.ro. Datele echinocțiului și solstițiului nu sunt fixe din cauza orbitei eliptice a Soarelui a Pământului. Orbita Pământului în jurul Soarelui înseamnă că la începutul lunii ianuarie Soarele este cel mai apropiat, cunoscut sub numele de periheliu, iar la începutul lunii iulie este cel mai îndepărtat, afeliu, de noi. La echinocțiul de toamnă, ziua și noaptea au o lungime aproximativ egală, după care nopțile vor deveni din ce în ce mai lungi până la solstițiul de iarnă, când tendința se inversează. De asemenea, echinocțiul de toamnă marchează perioada anului în care emisfera nordică începe să se încline mai departe de soare, rezultând mai puțină lumină directă a soarelui și, în consecință, temperaturi mult mai scăzute. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 18 grade, Cluj-Napoca 15, Brașov 8 grade, Sibiu și Târgu Mureș câte 12 grade. La Satu Mare sunt 14 grade. La Baia Mare acum 16, Alba Iulia 14, Arad 17, Hunedoara 16. La Bistrița sunt 13 grade, la Zalău 16, la Mediaș 14, Deva 13, Turda 14, deci 13 și la Huedin avem 16 grade. Cel mai cald este acum în țară la Constanța, 23 de grade Celsius și cel mai răcoare la întorsura Buzăului, 3 grade Celsius. Îți mulțumim că ne asculti în FM online și pe mobil, între timp dă un click repede pe jorradiotransilvania.ro să ne asculti și de acolo sau îți descarci și tu aplicația noastră de smartphone de pe Google Play și App Store să ne petrecem împreună peste tot.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: La radioul drag și preferat din Transilvania, mea colegă Gea Crăciun vine cu știrile de ora 9 aici la Radio Transilvania și vom mai afla atunci că tot mai mulți români se tem că pensia de la stat nu le va asigura pe viitor un trai decent. Un studiu arată că 9 din 10 români nu au reușit să economisească absolut nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele, fie s-au împrumutat pentru cheltuieli curente. Doar unul din 10 români au pus ceva bănuți deoparte. Detalii la 9. Până atunci ne vizitează cu alte cântece din 90 până azi Alexia, Spice Girls și Macklemore. Cu Radio Transilvania, dis de dimineață, stai parte de spor în toată. E o zi de marți, 8 septembrie.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența. Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșan, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele

0: obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea se încălzește, cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime de astăzi între 25 și 29 de grade, iar minimele de la noapte între 8 și 13 grade, ne anunță Ana.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu, pe Gheorghe Doja, Cloșca, Nicolae Titulescu, Porolisium 9 mai, pe Simion Bărnuțiu, dar și pe 22 decembrie 1989. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
4: Din Transilvania.
5: Live.
4: În FM, online
5: și pe mobil.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, marți, bună dimineața vouă, bună dimineața mie, cățelușului, pisicuței, papagalului, peștișorului. Tare, tare mă bucur să mă știu și ora asta cu voi pe aici, pe frecvență, în FM online și pe mobil, cu Radio Transilvania, pe la povești. Să ne treacă fain și bine și ziua asta de marți, 8 septembrie. Alex Marius Podariu sunt eu, împreună suntem până la ora 13 în Made in by Radio Transilvania. Căutăm, aflăm, descoperim ce și cum se mai întâmplă pe la noi. World Vision România transmite un semnal de alarmă. 4 din 10 familii rurale nu au bani de rechizită la începutul anului școlar, aflăm imediat. Acum la Radio Transilvania, Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, să ne fie dimineața cât se poate de bună, cu vești cât mai bună.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: way. 4 din 10 familii rurale nu au bani de rachizită la începutul anului școlar, transmite World Vision România. Un ghiozdan echipat ne costă 300 de lei, însă aproape 40% dintre familii din mediul rural nu-și permit rachizitele necesare pentru copii, transmite World Vision România. Aproape 4 din 10 familii din mediul rural, chestionată de organizația World Vision România, nu-și permit să cumpere toate rechizitele necesare pentru începutul școlii. Potrivit estimărilor, un ghiozdan complet echipat ne costă aproximativ 300 de lei. Pentru aceștia, lipsa rechizitelor înseamnă mai mult decât un dezavantaj material, pe lângă faptul că nu au efectiv cele necesare la școală. Copiii de la sate, din mediul rural, mulți dintre ei au și sentimente precum rușinea. Se simt inferior, excluși sau diferiți, marginalizați în momentul în care sunt trimiși la școală, fără rechizite. Chiar 94% dintre părinți declară acest lucru. Părinții și profesorii spun că un ghiozdan echipat nu schimbă doar prima zi de școală, ci încrederea copilului în el însuși, arată datele World Vision România. Va fi sau nu va fi, din nou, uniformă obligatorie în școlile de stat? Proiectul de lege avansează în Senat. Despre acest subiect discutăm mai pe larg ora următoare.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Escucha el ritmo.

Ascultă Transilvania, fie dimineața, maxim de bună. Poliția locală a mobilizat în zonele aglomerate, mai mult efectivă, pentru începutul anului școlar. Au fost pregătite și măsuri pentru siguranța și fluidizarea traficului. Poliția locală va asigura ordine în apropierea mai multor unități de învățământ și va interveni în intervalele aglomerate în zona Scala, precum și la intersecția străzilor Cloșca, Andrei Mureșanu și Maxim Gheorghi. De asemenea, vor fi luate măsuri pentru fluidizarea traficului pe strada Crișan și strada 9 Mai până la intersecția cu strada Unirii. Societatea de administrare a domeniului public a refăcut marcajele la trecerile de pieton din zona școlilor și a verificat indicatoarele rutiere, cele deteriorate fiind înlocuite. S-a intervenit pentru amenajarea spațiilor verzi, întreținerea curților și a zonelor din jurul școlilor, precum și pentru lucrări la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai și Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Mai din Zalău continuă la Radio Transilvania cu alte vești de pe acasă. Bună să-ți fie dimineața, Zalău!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Peste 2,9 milioane de preșcolari și elevi au revenit în bănci în noul an școlar. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici, ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANEPIS începe de astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici, ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste alte 30 de minute la 10. Între timp, până aflăm online și pe mobil cu Radio Transilvania, ne bucurăm de alte cântece fresh, deșteptătoare din 90 până azi. De la S Club 7 am selectat Bring It All Back, însă înainte de Kygo și Kelly, Save My Love. Pe autostrada Transilvania din Sălaj se poate ajunge până la Sibiu în acest an, aflăm imediat. Păstrăm frecvența și ritmul matinal Radio Transilvania, suntem și pe rind de toamnă pe frecvență. Toamna ți-e mai bogată în hituri, plus și mai multe vești și povești de prin județul tău. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: pe autostrada Transilvaniei din Sălaj se poate ajunge până la Sibiu. În acest an, un nou avans în proiectul autostradei Transilvaniei este în centrul discuțiilor din județul Sălaj. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a declarat recent că în acest an, dinspre Sălaj, se va putea merge pe autostradă până la Sibiu sau până la Deva, indicând cel mai ambițios rând de deschidere de până acum în cadrul proiectului. Conform afirmațiilor sale, anul curent ar urma să aducă deschiderea până la 100 km de autostradă pe segmentul Transilvaniei, ceea ce reprezintă un salt important față de evoluțiile din anii trecuți și o promisiune punctuală pentru regiunile conectate. În contextul pregătirilor, autoritățile sublinează că detaliile calendarului pot varia în funcție de condițiile de execuție, vreme și ritmul lucrărilor. Pe plan practic, lucrările fizice continuă pe traseul Nădășelu-Zimbor, unde se lucrează la asfaltarea viaductelor pe o distanță de aproximativ 6 km. Această secțiune este parte a noi infrastructuri vizate să asigură deschiderea segmentelor în trafic în etapă, contribuind la o conectivitate multianuală între nordul și sudul regiunii Transilvania. Promisiunile răspund unei percepții vechi în care proiectul a fost adesea asociat cu întârzieri și blocaje, iar autoritățile caută acum să ofere o imagine mai clară despre lateralele deschiderii. Pentru locuitorii din Sălaj, afirmația lui Miruță reprezintă un potențial salt major în mobilitate, economie și turism, dar și o incertitudine legată de momentul exact al finalizării fiecărei secțiuni. Deocamdată avem promisiunea că pe autostrada Transilvaniei din Sălaj s-ar putea ajunge până la Sibiu în acest an. Ești cu Transilvania prin Transilvania, iar în tot județul Sălaj, Radio Transilvania se aude direct din Zalău de pe 94,6 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți da te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii. Bună dimineața, Transilvania!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Hei, cum ești pe unde ești prin trafic? Cum îți e drumul spre destinația? Să sper că bine și nu ești cumva prins bară la bară prin oraș sau mai știu eu pe unde. Stai un drum lin și perfect pe frecvența noastră. Mă interesez pentru tine imediat după știrea de 10 și îți dau informații proaspătă din trafic. Se face ora 10, Gia Crăciun vine cu știrile. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin agențiile teritoriale începe astăzi 8 septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferentele drepturilor pentru luna august. Detalii primim la 10. Până atunci îți mai aduc o altă porție faină de cântece preferate din 90 până azi cu Taylor Swift, Disco Line și Anastasia. Noi ne reauzim minchenaș după ora 10.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energie Inteligentă sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Agenția

0: Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea se încălzește, cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime de astăzi între 25 și 29 de grade, iar minimele de la noapte între 8 și 13 grade, ne anunță Anama.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu, pe Gheorghe Doja, Cloșca, Nicolae Titulescu, Porolisium 9 mai, pe Simeon Bărnuțiu, dar și pe 22 decembrie 1989. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
4: Live.
2: În FM.
4: Online.
2: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E marți, bună dimineața, marți 8 septembrie. E, da, fără ceasurile, doar ceasuri bune aici în Made in by Radio Transilvania, garantăm. Alex Maris Podoriu sunt eu, cu tine până la 13 în programul nostru local, vești, povești, informații utile și importante de știut, actualitate de ultim moment, aici să vedem ce se mai întâmplă prin întreg județul nostru. Va fi însă, sau nu va fi, din nou uniformă obligatorie în școlile de stat. Proiectul de lege avansează în Senat, aflăm imediat. La Radio Transilvania, Surrender, LSO și Becky Hill, să ne fie ziua de marți perfectă. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: că tot a început școala, întrebarea e, va fi sau nu va fi din nou uniforma obligatorie în școlile de stat? Proiectul de lege avansează în Senat. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în școlile de stat din România. Un proiect de lege inițiat în vara acestui an de senatorii PSD este în dezbatere la Senat și a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru Administrație Publică pe data de 2 septembrie. Senatorii susțin că o ținută unică ar putea reduce diferențele socioeconomice vizibile între elevi, diminua bullying-ul legat de statutul financiar, facilita identificarea elevilor și creșterea siguranței în școli. Modelul uniformei ar urma să fie stabilit de fiecare școală, fără monopolul unui singur furnizor. Pentru elevii din familiile cu venituri reduse ar putea fi oferit un kit de bază subvenționat. Criticile Consiliului Economic și Social spun că proiectul a primit aviz negativ de la CES, consideră că uniforma nu rezolvă cauzele reale ale bullying-ului. Diferențele sociale, spun reprezentanții Consiliului, se pot muta în alte zone, telefoane, încălțăminte, ghiozdane, vacanță sau bani de buzunar. Ce să atrage atenția și asupra unor aspecte neclare. Ce se întâmplă cu elevii care nu-și permit uniforma? Dacă pot participa la cursuri? Dacă ar putea fi sancționați? Consiliul recomandă investiții în bursă, consiliere programe sociale, transport și infrastructură, sublinind că uniforma poate limita exprimarea personalității elevilor și poate fi incomodă în anumite situații. Proiectul continuă parcursul legislativ în Senat înainte de a ajunge la vot. Voi ce părere aveți? Sunteți pro sau contra introducerii uniformei în școlile de stat?
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

În această dimineață te trezești pe ritmurile fresh de înviorare de la Radio Transilvania. O campanie de plantare a pomilor începe la începutul acestei luni în parcurile din Zalău, inițiată de Direcția de Mediu în colaborare cu voluntarii locali. În total vor fi plantați aproximativ 500 de arbori cu scopul de a îmbunătăți calitatea aerului și de a completa spațiile verzi existente. Campania are și un caracter educativ, fiind însoțită de sesiuni de informare pentru populație despre importanța protejării mediului. Ești cu Radio Transilvania în programul local Made in Zalău. Mergem mai departe, căutăm alte vești utile și importante de știut de pe acasă. Neața bună! Dacă...

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iar dacă ai ales frecvența noastră, atunci garantat ai aici muzică faină din 90 până azi și informații utile pentru tine adunată de prin întreg județul nostru. Runaway, One Republic plus Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, și imediat mă aflăm că Porsche a făcut din nou spectacol pe Transfăgărășan. Peste 140 de modele venite din 10 țări au fost etalate pe DN7C Transfăgărășan. Întreaga poveste, minchenaș. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Audiție frumoasă, îți doresc Transilvania bună, să-ți fie dimineața.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zila trecută, Porsche a făcut din nou spectacol pe Transfăgărășan. Peste 140 de modele venite din 10 țări au fost etalate pe DN7G Transfăgărășan. Porsche Club România a oferit un nou spectacol automobilistic în Munții Carpați. Peste 140 de modele venite din 10 țări au fost etalate pe DN7G Transfăgărășan, drumul montan care urcă la peste 2000 de metri altitudine și face legătura între Muntenia și Transilvania. Transfăgărășan Getaway a reunit pe Transfăgărășan peste 250 de persoane care au demonstrat că pasiunea pentru performanță nu cunoaște granițe. Pentru câteva ore, virajele emblematice ale Carpaților au rezonat în ritmul cailor putere Porsche într-un eveniment care crește exponențial de la an la an. La fel ca și anul trecut, mașinile s-au deplasat în coloană organizată pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri. Parada și pregătirile au durat aproximativ 3 ore, timp în care traficul pe DN7 a fost închis între Bâlea Cascadă, județul Sibiu, și Arefu, județul Argeș. Anul trecut, parada de pe crestele montane a făcut parte din Tribute to Transfăgărășan by Porsche, prin care a celebrat aniversarea 50 de ani de la construcția Transfăgărășanului, cu modelul 911 Carrera 4 GTS. Transfăgărășanul este drumul montan cu cel mai lung tunel rutier din România. A devenit în 1971 drum național de zona montană cu două benzi de circulație. A fost construit pe parcursul a 4 ani și este drumul montan, cum spuneam, cu cel mai lung tunel rutier din România.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Programul nostru local Made in Bairro Transilvania continuă până la știle de ora 11, prezentate de Gia Crăciun, moment în care ne vom mai spune că doar 23% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Despre toată povestea la 11, în FM, invitat special Joe și Real McCoy. După știri îți aduc noutăți din trafic, informații proaspătă despre vreme, alte mega hituri și noutăți utile pentru tine de pe acasă. Să fii la curent cu tot ce se mai întâmplă aproape de tine.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave.

0: problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea se încălzește, cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime de astăzi între 25 și 29 de grade, iar minimele de la noapte între 8 și 13 grade, ne anunță ANMR.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu, pe Gheorghe Doja, Cloșca, Nicolae Titulescu, Porolisium 9 mai, pe Simion Bărnuțiu, dar și pe 22 decembrie 1989. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS, 0741 777 888.
4: Din Transilvania.
5: Live.
4: În FM.
5: Online.
4: Și pe mobil.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Start play și hai cu noi și ora asta să aflăm ce se mai întâmplă pe acasă aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Alex, Marius, Podariu, sunt eu. Românii pleacă pe capete din țară. Recordul cetățenilor care au părăsit definitiv România anul trecut depășit doar de anul 1990. Salariile rămân principalul motiv al plecării românilor pe capete în această perioadă. Aflăm Made in. Push the button, Sugar Babes, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Trist, dar adevărat, românii pleacă pe capete din țară. Recordul cetățenilor români care au părăsit definitiv România anul trecut a fost depășit doar de anul 1990. Salariile rămân în continuare principalul motiv al plecării din România. Aproape 55.000 de cetățeni români și-au stabilit domiciliul în străinătate anul trecut, cel mai ridicat număr consemnat după 1990. În același timp, numărul românilor care și-au mutat domiciliul înapoi în țară a scăzut puternic, indică datele Institutului Național de Statistică. În 2025 au fost înregistrați 54.966 de emigranți definitivi. Un nivel mai mare a fost consemnat ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane au renunțat la domiciliul din România și și-au stabilit domiciliul în alt stat. Cifrele se referă exclusiv la emigranții definitivi, definiți de INS, drept cetățeni români care renunță la domiciliul din țară României și își stabilesc domiciliul pe teritoriul altui stat. Statistica nu cuprinde toți românii care pleacă temporar la muncă, la studii sau care locuiesc în străinătate fără să-și schimbe oficial domiciliul. După valorile ridicate de la începutul anilor 90, numărul emigranților definitiv a scăzut până la un minim de 11.251 de persoane în 2014. Ulterior, tendința s-a tot inversat. În 2016 au fost înregistrate 22.807 plecări definitive, iar în 2018 numărul acestora a ajuns la 27.229. În 2021 au fost consemnate 34.341 plecări, urmate de un alt salt de 41% în 2022 până la 48.438. Creșterea a continuat în fiecare dintre acești ani următori: 48.612 plecări definitive în 2023, 51.062 în 2024 și 54.966 în 2020. Datele pot fi consultate în seriile statistice ale INS privind emigranții definitivi. În paralel s-a redus numărul persoanelor de cetățenie română care au renunțat la domiciliul din străinătate și și-au restabilit în România. Fenomenul migrației românești continuă să fie, la 3 decenii și jumătate de la Revoluția din 1990, unul dintre cei mai relevanți indicatori demografici și sociale ai țării. Motivele economice continuă să aibă cea mai mare influență asupra deciziei de emigrare la români. Potrivit Barometrului Național al Tinerilor 2026, realizat de INSCOP, 65% dintre respondenți consideră că tinerii pleacă în primul rând pentru a găsi locuri de muncă mult mai bine plătite, accesul la servicii publice mai bune și dorința de a începe o viață nouă se află printre celelalte explicații invocate. În cadrul cercetării, categoria tinerilor cuprinde persoanele cu vârste între 14 și 35 de ani. Datele INS arată că grupele de vârstă 15-19 ani, 35-39 de ani au acumulat aproape 14.000 de plecări definitive înregistrate în 2025. Numărul ridicat din prima categorie poate include adolescenții care își schimbă domiciliul împreună cu familia. Pe termen lung, România a pierdut peste 4,16 milioane de locuitori în intervalul 1990-2024. Românii în ultimul an, 2025, au plecat pe capete. E un record. Recordul cetățenilor români care au părăsit definitiv România anul trecut, depășind doar anul 1990. E trist, dar adevărat. De ce nu se mai întorc românii în țară? Aflăm dintr-un nou studiu, Diaspora Sentiment 2026, ora următoare.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Cu rota înseamnă aproape zi de zi să afli veștile de pe acasă. La instituția prefectului județul Sălaj a avut loc recent o ședință de lucru dedicată situației stațiilor de epurare din comunele Iphida și Bălan. La întâlnire au participat reprezentanții administrațiilor locale, ai operatorilor de apă și canalizare, ai proiectantului și executantului lucrărilor, precum și reprezentanții ai sistemului de gospodărire apelor Sălaj și ai gărzii naționale de mediu, Comisariatul Județean Sălaj. Discuțiile au vizat stadiul și modul de funcționare al stațiilor de epurare, problemele constatate în perioada de exploatare și măsurile care pot fi avute în vedere pentru asigurarea funcționării corespunzătoare acestora. În cazul stației de epurare din IP, investiția se află încă în perioada de garanție, iar analiza s-a focalizat pe performanța bateriilor și a tehnologiei utilizate după punerea în funcțiune. Pentru stația din Hida, stat Racuș, s-au discutat măsuri adoptate în contextul problemelor de funcționare și necesitatea prevenirii unor efecte negative asupra cursurilor de apă, precum și opțiuni de monitorizare și întreținere. În cadrul discuțiilor a fost inclusă și stația din Bălan, cu accent pe integrarea sistemului de apurare și pe necesitatea unui plan coerent de investiții. La final, autoritățile locale au subliniat importanța unui plan de acțiuni cu termene clare, responsabilități reale și verificări periodice menită să asigure conformitatea cu normativele de mediu și continuitatea serviciilor de apă potabilă și canalizare pentru comunități. Următoarele etape vor viza consolidarea raportului tehnic, definirea măsurilor concrete și stabilirea unui calendar de implementare a intervențiilor. Ești în Made in Zalău, la Radio Transilvania, programul nostru local. Vești de acasă și super cântece din 90 până azi!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și mergem mai departe cu Radio Transilvania aproape, în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, bunătăți muzicale din 90 până azi și informații utile pentru tine, culese de prin întreg județul nostru. Ne vizitează imediat Andrew Donald, Michelle, însă înainte de Miles Smith, Hold Me in the Dark. Cine cântă la Festivalul Castanelor Baia Mare 2026? Îți spun imediat că ziua de 18 septembrie se apropie. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, să fie ziua una de poveste.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia să vedem cine cântă, cine ne încântă, unde ne distrăm, când ne distrăm la Festivalul Castanelor Baia Mare 2026. Emma, Chilafonii, Chirina Rimes, Zdob și Zdub, Mira, Văscan, Paraziții, Ducu Bărții, Trupa Focul Viu, Marcel Pavel, Luminița Angel, Andia, Andrei Bănuță, Andra Fuego, și mulți alții. Lista e lungă. Administrația municipiului Baia Mare a anunțat că organizează Festivalul Castanelor Baia Mare 2026, 18-20 septembrie, Sărbătoarea Castanelor, ediția cu numărul 31, cu 2,3 milioane de lei. Iată cine va cânta la Castane 2026, vineri 18 septembrie, pe scena Bulevardul Unirii, Emma, Chilafonii, Chirina Rimes, scena Piața Libertății, concurs național de muzică populară, Maramureșul și prietenii, concurenți acompaniați de orchestra de copii și tineri a Palatului Copiilor Baia Mare, Comorile Maramureșului, formația Zdob și Zdub, Ultimul Nivel, trupa Everybody's Knows, trupa Hideaway, tinerii de la Colegiul de Artă din Baia Mare, sâmbătă 19 septembrie, scena Bulevardului Unirii cu Mira, Vesca, Paraziții, scena Piața Libertății, gala concursului național de muzică populară, Maramureșul și prietenii, ateliere de cântece și dansuri tradiționale, hor și joc în Maramureș, sub formă de flash mob, Ducu Bărții, trupa Focul Viu, Marcel Pavel, Luminița Angel, duminică 20 septembrie, pe scena Bulevardului Unirii cu Andia, Andrei Bănuță, Andra, scena Piața Libertății, ansamblul folcloric național Transilvania, cu spectacolul Drag de România Mea, Drag de România Noastră, alături de Fuego, Paul Turugiu. Se pregătesc castanele la prăjit la Festivalul Castanelor Baia Mare 2026, 18-20 septembrie. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Iar dacă vrei să-ți faci afacerea ta cunoscută în Transilvania, la Radio Transilvania, noi avem pentru tine 13 frecvențe locale în 8 județe transilvanene, dar așteptăm să ne scrii oricând la adresa office@radiotransilvania.ro.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ei, da, e util, necesar și important de știut. Care e părerea ta zi de zi? Pe Facebook Rău Transilvania te așteaptă o discuție, un subiect al zilei, o poveste faină, ca între prieteni buni. Așadar și astăzi acolo te așteaptă o discuție. Vrem să știm care e părerea ta. Astăzi să știm de la voi cam în cât timp credeți că vom avea o medie de viață de peste 100 de ani. Claudia și Monica spun că niciodată. Darius zice că în curând. Alin zice că unii vor avea îi de sus, dar noi ăștia de jos niciodată. Apoi Leona crede că peste 100 de ani, la noi peste vreo 130 de ani. Flavia ne scrie, greu de estimat, depinde de mulți factori despre care nu avem nicio imagine proiectată spre viitor. Cazuri sporadice pot fi, dar o regularitate greu de anticipat. Gavril ne zice, unii din generația mea care am băut lapte la pragul grajdului din Șuștar, iar pentru calmarea sistemului nervos avem noia de după ușă, ori mai prinde, restul nicio șansă. Apoi Ioana crede că în foarte mulți ani, Emil ne zice niciodată, speranța de viață va tot scădea, nu va crește, cum spun unii. Iată, mai toți ascultătorii la Transilvania care ne-au scris, până acum cred că e greu de atins 100 de ani sau peste. Așa, la general vorbind, în toată populația, voi ce credeți? Prindem 100 de ani? Bine, bine, iată, ideea e să-i prindem și sănătoși și plini de viață, activi, să-mi pot continua hobby-urile, sporturile de zi cu zi, călătorile, drumețiile, montane. Că dacă stau doar în pat cu dureri, atunci eu unul nu prea aș vrea să prind 100 de ani. Voi ce părere aveți? Hai cu ea astăzi pe Facebook Rău Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi luna decembrie 2026 a doua tranșă ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. În același timp, indexarea generală a pensiilor rămâne suspendată în 2026, valoarea punctului de referință fiind menținută la 81 de lei. Legea prevede revenirea la mecanismul de indexare începând din 2027. La venituri care depășesc 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă. Cele mai recente date disponibile arată că România avea la sfârșitul lunii iulie 2026 peste 4.600.000 de pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Valoarea drepturilor de pensie aferente unei singure

0: pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea se încălzește, cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime de astăzi între 25 și 29 de grade, iar minimele de la noapte între 8 și 13 grade, ne anunță ANMR.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu, pe Gheorghe Doja, Cloșca, Nicolae Titulescu, Porolisium 9 mai, pe Simion Bărnuțiu, dar și pe 22 decembrie 1989. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS, 0741 777 888.
4: Din Transilvania.
5: Live.
4: În FM.
5: Online.
4: Și pe mobil.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Păstrăm frecvența cântecelor minunate din 90 până azi, frești pozitive de toamnă, noi încă sperăm la vreme bună, caldă și însorită. Oricum ar fi, năfăm online și pe mobil cu Radio Transilvania, cântece faine, minunății de cântece, să-ți fie ziua asta de marți perfectă, fiecare zi, împreună cu noi, e o zi încântătoare. Și ora asta, o colecție bogată de hituri și noutăți de pe acasă. Românii, cum spuneam și ora trecută, pleacă pe capete din țară. De ce nu se mai întorc românii? Încercăm să aflăm din studiul Diaspora Sentiment 2026. Alex Maris Pădori sunt eu, acum Marshmallow și Faruco Esta Vida. Să-ți fie ziua minunată, Transilvania.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Românii pleacă pe capete din țară. Doar în ultimul an, 2025, din România au plecat exact cât au plecat cel mai mult istoric în anii 90, în 1990. Atunci au plecat 95.000, acum au plecat 55.000. Recorduri absolute. Dar de ce nu se mai întorc românii în țară, aflăm din studiul Diaspora Sentiment 2026. Decizia revenirii nu mai depinde numai de diferențele salariale. Studiul Diaspora Sentiment 2026, realizat de compania de cercetare MCOR, indică faptul că 55% dintre respondenții români sunt plecați din România de peste 10 ani, iar aproximativ o treime au dobândit cetățenia țării în care locuiesc. Conform cercetării, 70% dintre respondenții români consideră puțin probabilă întoarcerea în România în următorul an, iar 40% exclud categoric această posibilitate. Pentru românii încă indeciși, un salariu competitiv și un sistem sanitar mult mai bun sunt menționate în proporție egală, de către 44%, drept condițiile revenirii acasă în România. Acestea sunt urmate de locuri de muncă super bine plătite, cu 36%, precum și de stabilitatea fiscală și legislativă, reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor publice cu câte 34%, potrivit MCOR. Datele OECD oferă o imagine mai clară asupra mobilității externe, dar folosesc o metodologie diferită de statistica schimbărilor de domiciliu. Organizația OECD arată că 244.000 de cetățeni români au emigrat către state membre OECD în 2023, în scădere cu 9% față de anul precedent. Germania a primit 36% dintre aceștia, Spania 19%, Italia 11%. Aceste cifre nu sunt direct comparabile cu numărul emigranților definitivi raportat de INS. Pe termen lung, România a pierdut peste 4,16 milioane de locuitori în intervalul 1990-2024. O analiză INS atribuie 63% din această reducere migrației externe și 37% a sporului natural negativ. În perioada respectivă, peste 808.000 persoane au emigrat definitiv, iar aproximativ 646.000 și-au stabilit domiciliul în România. De ce nu se mai întorc românii în țară? Pentru că încă salariile nu sunt competitive. Sistemul sanitar încă nu e ok. Locuri de muncă mai bine plătite nu prea sunt. Stabilitate fiscală și legislativă nu prea avem. Nu prea am redus nici birocrația și nu am digitalizat nici serviciile publice. Mai avem vreo 50 de ani.
1: Asculți Made in Salou.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Made in Zalău continuă la Radio Transilvania. HC Zalău a fost învinsă la Vâlcea. Tinerele Zalăului nu au putut ține pasul cu una dintre forțele campionatului. HC Zalău a cedat sâmbătă trecută în deplasare în fața uneia dintre echipele puternice ale Ligii Florilor. Formația pregătită de Gheorghe Tadici a fost învinsă cu 33-23 de către SCM Râmnicu Vâlcea într-o partidă contând pentru etapa a doua a noului sezon. După două etape, HC Zalău rămâne cu două puncte în clasament obținute în prima rundă, când a reușit o victorie împotriva în fața Coronei Brașov. Pentru formația sălăjeană urmează un nou duel dificil. În etapa 3-a, HC Zalău va primi vizita celor de la Minaur Baia Mare într-o partidă care se anunță extrem de disputată. Meciul este programat pentru luni 14 septembrie de la ora 18 în sala sporturilor Gheorghe Tadici. Pumnii strânși, meci frumos, musai să auzim de o victorie. Made in Zalău, mergem mai departe la Radio Transilvania în căutare de lucruri utile și importante de știut. Acasă.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Pubblicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și pe oriunde ai fi și orice ai face, sper să ai clipe încântătoare alături de Radio Transilvania. Să-ți meargă bine toată ziua și să muncești cu drag și spor, pe acasă pe lângă crăticioară, să ai spor în toate și să-ți iasă toate gustoase. Prin trafic grijă mare, conduci cu responsabilitate, iar dacă ești încă prin vreo vacanță, cu urechea lipită de Radio Transilvania, vacanță frumoasă. Rosalind pentru tine, Snap plus Catalina. Plus Catherine and the Waves, Love Shine Light, după care mai aflăm că toamna astronomică începe anul acesta pe 23 septembrie, atunci când va avea loc și echinoxul de toamnă. La rubrica noastră meteo, mai aflăm că vremea va fi, în general, liniștită săptămâna aceasta, însă din weekend se mai răcește. Totodată, prin regiunea noastră, câteva județe sunt prinse într-o atenționare meteorologică cod galben de caniculă. Și tot la rubrica meteo, aflăm imediat câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, în FM online și pe mobil.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toamna astronomică începe anul acesta pe 23 septembrie, atunci când va avea loc echinocțiul de toamnă. Solstițiile și echinocțiile sunt considerate puncte de tranziție astronomică între anotimpuri și marchează etapele cheie ale ciclului astronomic al Pământului. Într-un an sunt două echinocții, primăvară și toamnă, și două solstiții, vară și iarna, scrie meteoradar.ro. Datele echinocțiului și solstițiului nu sunt fixe din cauza orbitei eliptice a Soarelui și Pământului. Orbita Pământului în jurul Soarelui înseamnă că la începutul lunii ianuarie Soarele este cel mai apropiat, cunoscut sub numele de periheliu, iar la începutul lunii iulie este cel mai îndepărtat, afeliu, de noi. La echinocțiul de toamnă, ziua și noaptea au o lungime aproximativă egală, după care nopțile vor deveni din ce în ce mai lungi, până la solstițiul de iarnă, când tendința se inversează. De asemenea, echinocțiul de toamnă marchează perioada lunii în care emisfera nordică începe să se înclină mai departe de soare, rezultând mai puțină lumină directă a soarelui și, în consecință, temperatură mai scăzută. În regiunea noastră, vremea rămâne în general liniștită pe parcursul săptămânii, nopțile vor fi destul de răcoroase, dar zilele vor fi destul de călduroase, cu mult soare din belșug. Spre sfârșitul acestei săptămâni, însă, atmosfera va deveni mai instabilă, mai ales în vestul țării, unde se anunță averse și furtuni. Până atunci, iată, câteva județe din regiunea noastră se vor afla mâine sub atenționare meteorologică cod galben de caniculă. Temperaturile deosebit de ridicate, până spre 35 de grade Celsius mâine, între orele 12-18 în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara, Timișoara și Caraș-Severin, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 26 de grade, Cluj-Napoca 21, Brașov 19, la Sibiu sunt 20, la Târgu Mureș sunt 19, Satu Mare 25, la Baia Mare 24. La Alba Iulia avem acum 19 grade, la Arad sunt 28, Hunedoara 27, Bistrița 24, la Zalău 25, la Mediaș 18, Deva 21 de grade, la Turda sunt 20 de grade, deci 22, la Huedin 23. Cel mai cald acum în țară la Oravița, județul Caraș-Severin, 30 de grade. Cel mai răcoare la Miercuraciuc, 14 grade. Vremea e bună, bună, bună, numai bună, să petrecem din plin pe oriunde am fi cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație, prețurile la benzină și motorină ating maxime istorice în benzinările din România pe fondul cotațiilor internaționale ridicate. Benzina rămâne la nivelul record de aproape 10 lei. Prețul benzinei standard rămâne neschimbat pentru a treia zi consecutiv la maximul istoric de 9 lei și 79 de bani per litru în majoritatea marilor rețele, la fel ca și cel pentru motorina standard, care se vinde cu prețuri situate între 10 lei și 19 bani și 10 lei și 26 de bani per litru. Piața carburanților rămâne în continuare extrem de tensionată în condițiile în care cotațiile internaționale ale produselor petroliere se află la nivelul extrem de ridicat. În această perioadă, România se află pe locul 16 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 14 în ceea ce privește cel mai mic preț la motori. Prieteni, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi. Vă mulțumesc frumos că mi-ați fost și astăzi aproape. Vă aștept cu drag și nerăbdare și mâine, începând cu ora 8 a dimineții. Eu sunt aici, vă aștept la povești. În câteva clipe, știri de 13 cu Gia Crăciun. Eu sunt Alex Marius Podariu. O zi minunată să aveți în continuare pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectric a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană înregistrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

inim băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectric a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare.
6: Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
4: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
7: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Heaven Match Via de la Michael Bublé, vine și Summer cu Homewrecker pe debut de 15, Red and Blake, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sper să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Salvatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Un bump de la Hanson și Rise Up de la Ibs La Rock și Jabba sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Orbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Reveniamo, ascultate la Smiley aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri de orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Lovers in the Past Life de la Calvin Harris și Regan Bowman și If Today Was Your Last Day de la Nickelback v-am pregătit spre ascultare. Norm Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în companie.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Like It de la Leso și Nate Smith. Vine și Ronan Keating cu Life is a Roller Coaster pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste atenție 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna

0: martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

va pleca. Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.

0: publicitate.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Summer Sandra, Texas și Mr. Know It All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio.

Objection, am ascultat de la Shakira pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Mor după tine de la Lazy Head și Joe și Please Don't Go de la W v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa 9. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Stereo Love de la Eduard Maia și Vika Jigulina. Vine și Cameron Whitcomb cu Kingdom of Fear pe debut de 17. Vedem plic chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. I wanna be-

asupra serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă a SIAS care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.

0: wanna dive.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Now the Chief Clown de la Mike and the Mechanics și Love Stone de la Justin Timberlake sunt următoarele două super cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm a lover.

Love Me Be, am ascultat la The Second Voice pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ în fix de 18, prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Menchal de la Sabina Carpenter și All Rise de la Blue v-am pregătit spre ascultare. Domnul Bisopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinăriile aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile protv.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online
3: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: V-aș foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezent în conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Wake Tonight, Afrojack, Sia și David Guetta. Vine și Nelly cu Kelly Rowland, cu Dilema pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Sweet Harmony de la The Beloved și Hope Life de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Orbis Opco sunt eu, gazda voastră pentru încă aproximativ o jumătate de ceas în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Apologize, am ascultat de la Timberland și One Republic aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Dive Into Me de la Luke și Kaylid și You Bring On The Sun de la London Beat v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Nordisopco sunt eu. V-am pupat. Pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectric a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile protv.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinăriile aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Wow.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: toast for life.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

ajuns de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Sofia.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.